Novo od Loi, Red Eyes se ovo zove. 18 sati i 12 minute, Filip, to je otvoreni. Nadam se da niste kasnili nigdje danas i generalno da ne kasnite. No evo, ako ste kasnili slučajno negdje, samo znajte da niste kasnili više od 4300 godina. Toliko je trebalo da nađemo i potvrdimo da je Noina Arka, znate onu priču o Noinoj Arci? E pa stvarno je postojala. Kažu evo znanstvenici, 100% je potvrđeno u Turskoj na jednom mjestu. Nađeni su ostaci i sad se tamo sve iskopava. Eto, znači Noina Arka nije samo legenda.